musira yɛde agu ne so no ɛyɛ kwa ɛni pama bi wɔ hɔnom a wɔbɔ wɔ motiri mu pɔ ɛdinsia kantam sɛ akonya no David ɔmfo ntena so da